Beethoven. Bari mena katembu. Mulomo weja nangina. Ngulungulo sambala bala. Kazari munelo bangula. Kangulungulo chimpanga. Badadi. Eyo walunga nyinganye. Bakomona bakujungulula. Mulomo weja nangina. Ngulungulo sambala bala. Kabende ndaka bafike. Fakunai kuneku, bari miana katembo, bari miana katembo. Kibuka baagani. Mungkongela.

na na na na ni la la na na na na le no na na na na na na la la la la la din no na na na ni la la la la la la le no na la la la ni la la la la la la la la din no na la ni la la la la la la la le no la la la ni la la la la la la la din no la la la ni la la la la la